המים נפתחו פתאום, יש ציפור על עדן החלון, משהו ישתנה היום, הנה את צוחקת.

0: Реклама.
1: Ну что ж, ребят, продолжаем двигаться по нашему эфиру. И когда я здесь, обычно я прихожу с нужной и важной информацией, но со мной, как говорится, я не одна. Я не всегда тащу одна эту важную, нужную информацию. Со мной Наура Зулай, директор и владелец компании Indigo Financing. Я только скажу для вас сразу, что мы будем разговаривать на нашем родном иврите, любимом языке, ну а потом я вам переведу это все на русский, разумеется. Наур, шалом леха.
2: Шалом, шалом, צהריים טובים לכולם.
1: גם לך, קודם כל, חג שמח שהיה, איך עבר?
2: נכון, נכון, היה מעולה, טעים בעיקר.
1: איך טעים? יופי.
2: מאוד. עכשיו אוכלים את השאריות.
1: כן. יופי, אנחנו בדיוק מדברים על הפיצה, ודרך אגב, כשמדברים על האוכל, אז תמיד חושבים על הפיננסים. ואני חושבת שאתה מגיע תמיד בזמן. ספר לנו, מה חדש באינדיגו פיננסים?
2: אז קודם כל באמת חדש, ויש המון חדש. למה חדש? כי בעצם החזרי מס לסחירים ניתן לעשות כל 6 שנים. את זה אנחנו מכירים. אבל שבעצם נפתחת שנה, כי כל שנה מס הכנסה בעצם פותח את שנת המס, אחרי פסח, אחרי אפריל, אז השנה היא בעצם נפתחה במאי. אנחנו עכשיו כבר יכולים לבדוק את משנת 2020, עד שנת 25 כולל. זה אומר שכל מי שבעצם רוצה לעשות החזרי מס, לבדוק החזרי מס על כל 6 השנים האחרונות, יכול. אבל הבעיה היא שהם לא יודעים בעצם על מה מגיע להם החזרי מס. כי כשאנחנו מדברים על החזרי מס, אנחנו מדברים על אלפי שקלים שמגיעים בחזרה. לאותם שכירים רגילים לחלוטין, שפשוט מרוויחים כסף ותלוש המשכורת שלהם, משלמים מס הכנסה, ולא יודעים שבעצם מגיע להם החזר. אז עכשיו אני ואת בעצם נעשה להם סדר, ואנחנו בעצם נוכל להבין ביחד מי זכאי להחזרי מס. מוכנה?
1: אני תמיד מוכנה. לדברים טובים אני תמיד מוכנה. וכן, יש אנשים ששמעו את זה ולא הבינו, ויש אנשים שלא שמעו את זה ולא יודעים על מה מדברים.
2: אז תחשבי רגע שעכשיו אנשים שבעצם מאזינים לנו, צריכים רגע לשאול את עצמם כמה שאלות פשוטות. אחד מהשאלות זה, האם הרווחנו מעל 7,000 שקלים בחודש? זה אומר שאנחנו מתחילים כבר לשלם מס הכנסה. אבל אם אנחנו אולי בשנים האחרונות החלפנו עבודות, מגיע לנו החזר מס, כי אולי לקחו לנו עודפי מס. או אם נולדו לנו ילדים ב6 שנים האחרונות, מגיע לנו על זה גם החזר מס. אם מכרנו דירה, דרך אגב, קטיה, מגיע לנו על זה גם החזר מס. או אפילו, אני הולך להפתיע אותך, אם יש לנו אפילו משכנתא, או יש לנו ביטוח חיים על המשכנתא, מגיע לנו על זה גם החזר מס. והדבר שגם, שאנחנו צריכים גם להבין, את מכירה אנשים שמשקיעים בבורסה, ניירות ערך, גם להם מגיע החזרי מס. ושימי לב, יש עוד 72 קריטריונים שבגינם מגיע החזר מס של כמה אלפי שקלים. עכשיו תראה, אנחנו הולכים לעשות סדר. כל מי שעכשיו שמע אותנו ואמר כן על אחד מהקריטריונים אפילו, דרך אגב, גם מילואים, מי שעשה ב6 שנים האחרונות, תופס בהחלט. כל מי ששמע אותנו ואמר כן על אחד מהקריטריונים, צריך לעשות רק דבר אחד. אם הוא רוצה לקבל בדיקה בחינם, אם אתם רוצים לקבל בדיקה בחינם, אתם רק צריכים להרים טלפון לכוכבית 24-32. הרמתם טלפון לכוכבית 24-32, קיבלתם מאיתנו בדיקה ראשונית מקיפה בחינם. לא צריך להביא ניירת, לא צריך להביא תלושי משכורת, שום דבר. אנחנו מחוברים למערכות של מס הכנסה, ביטוח לאומי, תוך 10 דקות אתם יכולים לקבל בדיקה חינמית, והכי חשוב, שאם מישהו רוצה אפילו דובר רוסית, הוא גם יכול לקבל. זה אומר שאתם עוד 10 דקות הולכים לדעת כמה כסף מגיע לכם, וזה בחינם. זה משתלם?
1: זה מאוד משתלם. קודם כל, אמרת דבר נכון וחשוב, שמי שלא מדבר בעברית, אז תמיד יש מישהו שיכול לדבר ברוסית. זה דבר ראשון. ודבר שני, באמת יש אנשים שלא יודעים, אנחנו עובדים ולא חושבים, עשינו משהו, באמת מכרנו דירה, זה וזה, ולא חושבים על זה שמגיע לנו בחזרה כסף שלנו. אז נאור, תודה רבה. קודם כל, אני נותנת לך ללכת לשתות קפה בינתיים, ואני אסביר כל זה למאזינים שלנו ברוסית.
2: שמחה רבה, ושימי לב, לא רק זה, הדיל שלנו עכשיו, כי היום התחלנו מבצע חדש, זה אומר שהעשרה, המתקשרים הראשונים, המהירים ביותר, שמתקשרים לכוכבית 24-32, ונמצאים זכאים להחזר מס, גם יקבלו את פתיחת התיק במתנה, זה אומר כל איסוף הניירת בחינם. רק הם צריכים להיות מהירים ולהתקשר לכוכבית 24-32, ומכאן, בהצלחה לכולם.
1: חינמי, זה נשמע כמו דינמי, אז להיזרס פשוט, אנשים צריכים להתקשר עכשיו. אוקיי, נאור, אני אסביר את זה הכל ברוסית למאזינים שלנו, ואנחנו עוד נפגש בשידור הזה. תודה רבה לך קודם כל.
2: בכיף גדול.
1: ונהיה בקשר.
2: לגמרי.
1: Окей, я, знаете, как тяжело с иврита на русский перейти, это ужасно тяжело, но я попробую все-таки. Давайте так, дамы и господа, у нас неделя начинается с Indigo Financium, и это важно, потому что если, как вы слышали, Наур сказал, что этот год начинается обычно в мае, то стоит задуматься, что в последние 5-6 лет у вас были какие-нибудь большие продажи или там еще что-то. Может быть, кто-то не знал, что при разводе, кстати, люди тоже могут получить возврат налога. Но действительно мало кто знает, что в нашей стране имеют право на возврат подоходного налога. И если вы не знаете про это, никто вам об этом не расскажет и не скажет, кроме как компания Indigo Financium и, разумеется, Первое радио. Вы можете сами узнать это все по телефону звездочка 2432. Но я хочу отметить то, что сказал Наор, директор и владелец компании Indigo Financium, что сейчас первым 10 позвонившим открытие дела, ну, так называемого ТИКа, да, как мы говорим, открытие ПТИХАТ-ТИК бесплатно, абсолютно бесплатно. Так что если вы позвоните звездочка 2432 и можете попросить человека, который говорит на русском языке, чтобы вам было легче и понятнее, компания Indigo Financium поможет вам вернуть подоходный налог. Ну, а с Наором мы еще будем общаться, только начали.
0: Реклама. Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9.
3: Только в Максанай Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
4: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
5: Последняя суббота весны. В ДАКС начинается обновление коллекций. Современный угловой диван из натуральной кожи премиального качества от 9900 вместо 19500 шекелей. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы ДАКС в Аждоде, Ришон-ле-Циони, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера. И, конечно, вас ждет легкий фуршет.
6: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
7: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
8: Лена, ну какая машина?
9: Ну, такая маленькая, с такими пимпочками и сзади такие две штучки.
8: Все ясно, внутри. Надо брать.
10: Центр Кар Азур. Дыры Хашева 9. 03-558-54-58.
0: Реклама.

0: стороны, если честно, я не очень понимаю, как может быть стать скучно, грустно, если вы слушаете первое радио. Но в любом случае, да, для вас мы здесь включаем музыку, чтобы не было вам скучно, где бы вы ни находились, дома, на работе, в дороге или где-то еще по делам. Ну и кроме музыки и важной нужной информации, разумеется, есть рекламный блок. Он короткий, затем я к вам сразу же вернусь.
1: Реклама.
2: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
3: Машина времени снова с нами. 19 июня единственный концерт легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman Seoul IL. Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
4: Махсаней Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсаней Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсаней Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
1: Реклама.
0: Ну что ж, друзья мои, мы с вами продолжаем двигаться по этому часу. И, как я сказала, у нас есть важная и нужная информация. Со мной уже был на связи Наур Азулай, директор и владелец компании Indigo Finance. Мы звоним ему второй раз и узнаем еще что-нибудь нового. Да, если у вас возникают вопросы, вы всегда можете позвонить по номеру *24-32, узнать все на вашем любимом языке, либо на русском, либо на иврите. Наур, шалом лехашув.
5: Шалом, шалом, шув, маньяни.
0: Беседер гамур, они хуже, они медный кафе, я испактали что-то кафе или в нещанах, но нам всех
5: любят. Бетах, бетах, бетах, они бидюк что-то кафе, а вот видать, мах их шувли.
0: Ке.
5: Что без того, что давар, кол ми, что сейчас хиегели ну гам, что еда, что абдика, аришонит, азот, הולכת להיות שווה לכם הרבה מאוד כסף, כי בסוף, אנחנו, את יודעת, אנחנו ישראלים, העם הכי לא פרייר שיש, את מסכימה איתי?
0: אני, כן, בטח, ב-100%, חד משמעית.
5: אבל את יודעת מה הבעיה?
0: מה?
5: אבל את יודעת מה הבעיה, קטיה, שאנחנו פשוט לא בודקים איפה הכסף שלנו, אותם שכירים שמרוויחים עכשיו משכורת, בתלוש משכורת, לא יודעים שמגיע להם כסף בחזרה. זה היה נורא קל, ההדגמה הזאת שעשינו למי מגיע החזר מס, זה היה נורא קל, נכון?
0: נכון מאוד, אבל יש לי כבר שאלה, כמה בדיקות בדרך כלל עושים, כאילו, איך, מה תהליך? אנחנו מתקשרים, ואז מתחילים בדיקה, שזה 10 דקות בערך, נכון?
5: נכון.
0: אם אני
5: לא טועה? שבה בעצם צריך להבין ב6 שנים האחרונות, אם שילמנו יותר מס ממה שצריך, מגיע לנו לדרוש כסף חזרה ממס הכנסה, נכון?
0: נכון.
5: אז אנחנו בעצם הולכים לעשות את כל התהליך הזה עבורכם. זה אומר שאנחנו הולכים לריב עם מס הכנסה, ולהגיד להם, שנייה, סליחה, עם כל הכבוד, גברת קטיה, מגיע לה החזר מס. למה? כי היא עברה בין עבודות באמצע השנה. אגב, דו לכם, כל מי שעבר ב6 שנים העבודות, ב6 שנים האחרונות עברתם עבודה באמצע השנה, דו לכם שיש מצב שהשארתם כסף במס הכנסה יותר ממה שהיה צריך, כי אף אחד לא יפס לכם את המס. אגב, זה תקף למי שיצא לחופשת לידה, למי שחתם אבטלה גם בשנים האחרונות, למי שעשה מילואים, למי שב6 שנים האחרונות אפילו הדבר הקל ביותר. אנחנו צריכים להבין שבסוף, גם אם התגרשנו ושילמנו מזונות, גם על זה מגיע החזר מס.
0: כן, זה אני בכלל לא ידעתי שמי שמתגרש מגיע. לא, באמת, זה כאילו, אתה יודע, זה דברים שלא רוצים לדבר כל כך, נכון? כל כך הרבה.
5: אין אינטרס, אין לאף אחד אינטרס. אין לאף אחד אינטרס, קטיה, להגיד לך שאם התגרשת ושילמת מזונות, מגיע לך 3,000 שקלים בכל שנה רק על הסעיף הזה. את יודעת שבממוצע שאנחנו מדברים על החזרי מס, אנחנו מדברים בממוצע על 8,000, 9,000 שקלים שמגיע. זה לא מעט כסף. אגב, אני רוצה להפתיע אותך בעוד נתון. 4 מתוך 5 שכירים בישראל שמשלמים מס הכנסה, מגיע להם החזר מס. עכשיו, הם יכולים להישאר פריירים ולא להתקשר ולהגיד, אני יודע הכל, אצלי הכל בסדר. אבל בשיחת טלפון אחת לכוכבית 24-32, אלינו לאינדיגו פיננסים, הם בעצם יכולים לבדוק תוך 10 דקות ובחינם. אנחנו היחידים בישראל שנותנים בדיקה מקיפה. הבדיקה הראשונית שהיא בחינם היא הכי מקיפה שיש. זה אומר שאנחנו הולכים להקיף 72 קריטריונים שבהם מגיע החזר מס. כל מי שעכשיו מצלצל לכוכבית 24-32 פשוט זכאי לבדיקה ראשונית בחינם, ואם אתם זכאים, הרווחתם. תעשו לעצמכם את הטובה הזאת ותחזירו לכם כסף הביתה. כי בסוף אנחנו לא רוצים להישאר פריירים, את מסכימה איתי?
0: אני כן מסכימה, זה, הכל זה, זה נשמע כאילו בבית רופא. באת, עשית, קיבלת.
5: צריך בדיקה גם זה, אין מה לעשות. אנחנו צריכים גם בדיקה פיננסית, לא?
0: כן. אז אני
5: אסביר לא רק אצל הרופא.
0: אז אני אסביר למאזינים שלנו ברוסית.
5: אין בעיה, ואני מזכיר לכולם, כל מי שעדיין לא הספיק לקבל את הבדיקה הראשונית, זה אמרנו שהיא בחינם, אבל העשרה הראשונים הולכים לקבל מאיתנו את המבצע שלנו, זה המהירים ביותר שהולכים לחייג לכוכבית 24-32, הולכים לקבל את פתיחת התיק בחינם, אני מזכיר, זה כל איסוף הניירת, עלינו, אבל זה רק לעשרה המתקשרים הראשונים, יש לנו מערכות משוכללות, כל מי שמתקשר ראשון, אנחנו יודעים להגיד לו, אתה נמצא בראשונים.
0: נאור, תודה רבה, אנחנו נפגשים בשעה הבאה, ביי בינתיים. Окей, значит, я вам рассказываю, чтобы вам было тоже понятно. Если вы работаете по найму, если зарабатываете более 7 тысяч шекелей в месяц, у вас родился ребенок, вы развелись, поменяли или потеряли работу, тогда слушайте внимательно, это для вас. В нашей стране действительно примерно 4 из 5 работников имеют право на возврат подоходного налога. Если вы не знаете про это, никто вам об этом не расскажет никогда. Поэтому вам стоит позвонить по номеру звездочка 24 32 звездочка 24 32, на иврите, на русском языке вам объяснят. То есть если вы наемный работник, платите страховку жизни, вас уволили, не дай бог, или вы в разводе, или платите алименты, или делали пожертвования, или вы находитесь в декретном отпуске, что приятно, да, то вам положены деньги. Индиго Финансы, разумеется, поможет вам разобраться. И сейчас первым 10 позвонившим открытие дела бесплатно. Звоните звездочка 24 32. Индиго Финансы, звездочка 24 32.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Помимо пиццы и ананасов, в нашей жизни всегда что-то случается интересное. То кто-то меняет работу, то кто-то, не знаю, уходит в декретный, да, не дай бог, если вы развелись или потеряли работу. Вот для вас у нас есть очень важная и нужная информация. И с нами на связи Наора Злай, директор и владелец компании Indigo Finance, который четко по полочкам раскладывает, что сейчас у них в компании происходит и что они предлагают для вас. Наор, шалом шуфпам.
2: Шалом, шалом шуфпам.
1: כמעט התחלתי לדבר איתך ברוסית, אני חושבת שאתה כבר שלנו.
2: אני כבר מבין, אני כבר מבין, אני כבר מבין לגמרי.
1: יופי, זה חשוב מאוד. אנחנו דיברנו כבר על מה אתם נותנים ולמי, אני כבר אמרתי את זה ברוסית כמה פעמים, אבל בואו נחזור. למי מגיע היום מה שאתם רוצים לעשות?
2: אז אני רוצה לתת לך את הדוגמה הכי טובה שיש, כי בוריס התקשר אלינו בשעה הראשונה, ובעצם בבדיקה קלה, שלקחה 10 דקות בלבד, מצאנו שבעצם לבוריס מגיע החזר מס של 11,000 שקלים, נורא פשוט. חישבנו איתו ביחד את המקומות עבודה שהוא עזב באמצע השנה, חישבנו איתו את המשכורות, היה לו חלט באמצע. זוכרת את התקופה של החלט עם כל הקורונה?
1: אני לא אשכח את זה.
2: אף אחד לא אשכח את זה.
1: בוודאי.
2: עצרנו ועשינו חישוב שבעצם בתקופה של החלט הוא קיבל רק 70% מהשכר שלו, כי הוא בעצם היה בהבטלה, היה בחלט, ולכן הוא שילם יותר מס ממה שהיה צריך. בחישוב קל הבנו שבעצם מגיע לו רק, אני סליחה שזלזלתי, אמרתי רק 11,000 שקלים, כן. זה לא רק. זה 11,000 שקלים, זה הרבה מאוד כסף. עכשיו, רק על הסעיף הזה, אנחנו מדברים על עוד סעיפים שאנחנו נצטרך לבדוק לו, כן. ולהבין, כי בדרך יש לו גם ביטוח חיים על המשכנתא, כי יש לו משכנתא, אז מגיע לו מזה 25% בחזרה בכל חודש, כפול 12 חודשים, כפול 6 שנים, שזה הרבה מאוד כסף. נראה לי שהתחלנו קצת להבין, כל מי שעכשיו מאזין לנו, סליחה שאני אומר את זה, קטיה, תעזבו את הכל, כל מה שאתם עושים עכשיו הוא חשוב, אבל זה הכי חשוב, כי בסוף מדובר בכסף שלנו. בבדיקה אחת קלה לכוכבית 24-32, כל שכיר בישראל שעכשיו מאזין לנו, יכול לבדוק האם מגיע לו החזר מס. מה צריך לעשות? רק להתקשר לכוכבית 24-32, להגיד, איי, מה העניינים? אני מגיע לבדיקה בחינם, אני רוצה שתבדקו לי. מי צריך להיות בקריטריונים? רק מי שמרוויח מעל 7,000 שקלים בחודש, משלם מס הכנסה, אולי בשש שנים האחרונות נולדו לכם ילדים, אולי החלפתם מקומות עבודה, אולי עשיתם מילואים, אולי מכרתם דירה, אולי יש לכם ביטוח חיים על המשכנתא, אולי בשנים האחרונות משכתם אולי קופת פנסיה, יש כל כך הרבה סעיפים, אתם לא יכולים לדעת, ולכן אנחנו נותנים בדיקה קלה שהיא בתוך 10 דקות. אתם הולכים לדעת.
1: יופי. אבל אמרת, אולי עשיתם מילואים, אני חושבת שכל הארץ בזמן האחרון נעשה מילואים,
2: בדיוק.
1: לא?
2: בדיוק. ולהם הכי מגיע יותר מכולם, ולכן מגיע להם 4 נקודות זיכוי, שזה אומר כמעט 12,000 שקלים. בקיצור, אנחנו אמרנו כבר מראש, כל מי שמאזין לנו עכשיו לא רוצה להיות פרייר, ולכן פשוט לבדוק את החזרי המס שלכם, כי זה כבר לא מילה גסה. זה הכסף שמגיע לנו, ואנחנו באמת, את יודעת, אנחנו לא רצינו להמשיך בשעה הזאת במבצע שעשינו בשעה הקודמת, אבל אנחנו כן נמשיך אותו. זה אומר שהעשרה המתקשרים הראשונים, שעכשיו מחייגים לכוכבית 24-32, המהירים ביותר, שנמצאים זכאים להחזר מס, הולכים לקבל את פתיחת התיק במתנה. אני מזכיר לכולם, הבדיקה לכולם היא בחינם, אבל העשרה המתקשרים הראשונים הולכים לקבל את פתיחת התיק במתנה. בקיצור, קשור לכוכבית 24-32, ותגידו לנו שאתם לא פריירים.
1: ורוצים לבדוק הכל. אוקיי, נאור, אני שוב פעם נותנת לך לשתות קפה כמה דקות, ואנחנו נהיה בקשר בעוד כמה דקות. ואני מסבירה, אני רוצה להסביר גם ברוסית למאזינים שלנו, מה זה ולמה צריך להתקשר עכשיו לכוכבית 24-32. ביי בינתיים.
2: ביי ביי.
1: Друзья, ну если вы наверняка уже понимаете, что да, речь идет про Indigo Finance, это эксперты по возврату налогов, вам нужно позвонить звездочка 2432, вам положен возврат налогов, если вы наемный работник, платите страховку жизни, вас, не дай бог, уволили, или, не дай бог, вы в разводе, платите алименты или делали пожертвования, или находитесь в декретном отпуске, именно Indigo Finance может помочь вам разобраться с вашими деньгами. И как вы слышали, Наур правильно сказал, сказал, даже те же 11 тысяч на дороге не валяются, когда они возвращаются, особенно здесь и сейчас. Это очень приятный бонус. Поэтому сейчас первым 10 дозвонившимся, вот кто позвонит, открытие дела бесплатно. Это акция, которая проходит сейчас в Индиго Финансы. Набирайте, звоните, звездочка 2432. С вами поговорят и на любом вашем языке, на русском, на иврите, объяснят, спрашивайте, интересуйтесь, потому что всю информацию мы, конечно же, в эти минуты всунуть не можем, и только поверхностно даем эту информацию, поэтому ваша задача позвонить, узнать все подробности, ну и дальше уже работать с Индиго финансами по вашим усмотрениям. Впереди небольшая реклама, ну и затем я к вам сразу же возвращаюсь.
0: Реклама.
3: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9.
4: 35% скидка. И опять на лице твоем улыбка. Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева. Йоу, звони сейчас. Звездочка 9442.
3: В такое время нам всем нужна машина времени. 19 июня – единственный концерт легендарной группы. Любимые хиты и новые песни, энергия и ностальгия. Не пропустите! Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman COIL.
5: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
6: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
3: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9.
7: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
8: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Камачоба.
0: Реклама. Снова Вергунова.

0: Связываемся, друзья мои, с Наором Азулай, директор и владелец компании Indigo Financing, который расскажет нам, что сейчас происходит в компании, почему нам нужно звонить обязательно по номеру звездочка 2432. Наор, это же моя ути?
1: בטח שאני שומע אותך.
0: יופי. אם אמרת שאתה יודע רוסית, אז איך אומרים רוסים? אני רק שאלה ככה, כן?
1: לא, עכשיו מתקילה אותי, זה עוד יותר קשה.
0: אני רק שאלה. אז יש לי כמה שאלות. קודם כל, באמת יש מאזינים שעכשיו כרגע חוזרים מעבודה הביתה ולא יכולים להתקשר. הם נמצאים בכביש, על הכביש, כן, הם לא יכולים, הם נוהגים. לא יכולים להתקשר. עד איזה שעה אפשר להתקשר? בואו נספר להם קצת פרטים.
1: קודם כל אפשר עד 6 בערב, ככה שאנחנו עובדים עד 6. זה אפשרי, כן, להתקשר עד השעה 6. ולבדוק אם מגיע לכם החזרי מס, כן, חד משמעית.
0: זה כבר מצוין. ומשעה 8, כרגיל, או משעה 9, איך אתם מתחילים לעבוד?
1: מהשעה 9 בבוקר אנחנו מתחילים כבר לעבוד, ולקבל בעצם את השיחות, אז ככה שבאמת כל מי שרוצה לבדוק, זה הפעם האחרונה היום שאנחנו מדברים. כן. אז בואו נזכיר בעצם לכולם שאנחנו מדברים גם על החזרי המס שלכם. זה אומר שאף אחד לא מחייב אתכם לבדוק את זה ויותר מזה. המדינה לא רוצה שתבדקו את זה. זה לא מעניין אותה. אין פרסומות על זה. אם אתם לא בדקתם עבר כל שנה, זה אומר חוק התיישנות. הכסף שלכם נשאר בקופת המדינה, מי שמרוויח מזה זה רק המדינה, לא אתם. אז לאף אחד אין אינטרס שתוציאו את החזרי מס שלכם, אם אתם ממשיכים ככה בשלכם, זה טוב. אבל את יודעת מה הבעיה?
0: מה הבעיה?
1: שהם נשארים פריירים. אנחנו יודעים בישראל לפקוט על זה שיקר, ועל החלב שיקר, ועל הדלק שיקר, אבל אנחנו לא יודעים לחפש את הכסף הגדול שנמצא באמת בתשלומי המס שאנחנו משלמים. הרבה אנשים לא יודעים שגם אם נולדים להם ילדים, על שנת המס שנולדו להם ילדים, הם לא הצעירו כמו שצריך, כי הם יצאו לחופשת לידה בזמן הזה. או שאם אנחנו אפילו מכרנו דירה, אנחנו עשינו רווח על הדירה, איזה יופי. אבל אנחנו לא שמנו לב שבדרך שילמנו יותר מס ממה שצריך. או אם אפילו יצאנו לחופשת, להפתלה או לחלט, אנחנו צריכים להבין שזה שהביאו לנו הפתלה, קיבלנו רק 70%. אבל שילמנו בתחילת השנה על 100% תשלום מס. בקיצור, שם מתחבא הכסף. אנחנו כאן כדי לעזור לאותם שכירים לקחת את הכסף שלהם בחזרה.
0: אוקיי, כמה זמן לוקח הבדיקה הראשונה? כמה זמן בדרך כלל?
1: 10 דקות בלבד. תחשבי על זה רגע, קטיה, שאת עכשיו מתקשר לכוכבית 24-32, ואת בעצם מקבלת מענה ממומחה להחזרי מס, שבעצם הולך לבדוק לך את התיק, ותוך 10 דקות להגיד לך אולי כמה מגיע לך, למה מגיע לך, איזה קריטריונים, ואת יודעת מה השוס? כן. שהבדיקה הראשונית היא מקיפה והיא בחינם, היא בחינם לגמרי, זה אומר שאת לא משלמת דבר, ואת מקבלת ידע רחב. עכשיו תגידי רגע, למה אנחנו בעצם עושים את זה בחינם?
0: כן, אני לא כל כך מבינה, אם מדינה לא רוצה שאנחנו נדע את זה, למה אתם עושים את זה בחינם?
1: יפה מאוד, כי אני יודע טוב מאוד שאם אנחנו ניקח כסף על הבדיקות הראשוניות האלה, אף אחד לא יתקשר. בגלל זה אנחנו אומרים, אנחנו מממנים את זה, הבדיקה הראשונית המקיפה היא בחינם, היא ללא עלות, ללא התחייבות. אנחנו הולכים להגיד לכם בתוך 10 דקות, בלי להביא מסמכים, האם אתם זכאים, למה אתם זכאים, אולי גם בכמה אתם זכאים. הנה בוריס שעה שעברה ידע את המידע הזה. והכי חשוב, מי שלא עושה את זה פרייר, כי אתם לא מפסידים שום דבר.
0: אוקיי. אז מה שנשאר לנו בעצם עכשיו, להרים טלפון כוכבית 2432, להתקשר, ואז אינדיגו פיננסים יכול לבדוק הכל לגבי הכסף שלנו, נכון?
1: בדיוק, בדיוק. ויותר מזה, אנחנו זוכרת שבתחילת השעה, 10 המתקשרים הראשונים זכו וקיבלו במתנה את פתיחת התיק?
0: כן.
1: יופי. אז הפעם אנחנו לא יכולים לתת את זה לעשרה, אנחנו נותן את זה רק לחמישה הראשונים, שעכשיו יצלצלו לכוכבית 24-32, ויבדקו באמת אם מגיע להם החזרי מס. לצערי, אנחנו לא יכולים לתת את זה לעשרה, אלא רק לחמישה הראשונים, שעכשיו מתקשרים לכוכבית 24-32, יוצאים זכאים, קיבלתם את כל פתיחת התיק בחינם, זה אומר כל השליחויות, כל האספת ניירת, עלינו, אבל אני מתנצל, רק לחמישה הראשונים, אל תכסו עלינו. פינקנו היום, נכון, קטיה?
0: נכון, ומאוד. נאור, אז אולי תודה רבה לך קודם כל. אנחנו נפגשים מחר גם, ואני אסביר עכשיו למאזינים שלנו גם ברוסית מה
1: גדול.
0: הולך אצלכם ולמה צריך להתקשר. נאור, בינתיים, ביי, תודה רבה.
1: ביי, ביי.
0: И вам я сейчас расскажу еще раз о том, о чем рассказал нам Наор Азулай, что уже не 10 первым позвонившим, а всего 5 человек могут позвонить сейчас, звездочка 2432, и получить совершенно бесплатно открытие дела. Это проверка, проверка вашего подоходного налога, который подлежит возврату. Если вы работаете по найму, если вы зарабатываете более 7 тысяч шекелей в месяц, у вас родился ребенок, или вы развелись, или милуим, или поменяли, не дай бог, потеряли работу, а может быть, вы в разводе и платите алименты, или делали пожертвования, в декретном отпуске находитесь. В общем, любой уголок в нашей жизни можно проверить, и Индиго Финансы поможет вам разобраться. Сейчас первым 5 дозвонившимся открытие дела бесплатно. Звоните, звездочка 24-32. Звездочка 24-32.
2: Реклама. Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток. Пейте на здоровье.
3: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
4: На постоянную работу в Ришон-ле-Ционе требуются помощники повара. Подходящим достойная зарплата и все социальные условия. Звоните 050-442-1215. 050-442-1215.
5: Только в Центркар. Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
6: Центркар Азур.
5: Дерех Ашива 9.
7: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
2: Реклама.
8: Снова Вергунова.